0: 3, as 2 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Son las 4, as 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22, a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza, fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos ahora para alertar as víctimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

$50,000. Tú tienes un carro del año y tú protestas.

0: 5. As 4 en Portugal. Radio,
1: a información que necesitas.
2: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que acedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podría cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.
2: Radio de Galicia. Noticias.

0: 6, ás 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron mobilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, a aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba almacenada máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira o río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Noticias.
1: Vecinos de la localidad mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. A xuiza da plaza número 3 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ponteareas decretou prisión provisional comunicada sen fianza para o home detido pola morte da súa nai nesta localidade, acusado de homicidio. O detido pasou este martes a disposición judicial e despois de comparecer diante da xuiza acordou esta o seu ingreso en prisión. O home fora detido pasado domingo despois de intentar suicidarse e confesar no Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que matara a súa nai. A muller de 80 anos era dependente e tiña problemas de movilidade. Fontes da investigación apuntan a que morreu despois de recibir un forte golpe na cabeza.
0: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Tribunal Supremo publicou un auto polo que desestima o recurso de casación presentado polos familiares das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo, ocurrido 15 de febreiro do ano 22 a 250 millas de Terra Nova, contra a decisión da Audiencia Nacional de tramitar a causa polo procedimento abreviado e non polo sumario. As familias pedían modificar o procedimento para defender que os feitos poderían ser constitutivos de dolo eventual. Segundo a súa posición, o patrón e a empresa armadora eran conscientes de que os incumprimentos que se lles atribuían podían derivar no afundimento do barco e na morte das 21 persoas. Ame Abogados, que representa a Pesquerías Nores, e o patrón, Juan Enrique Padín, asegura que o Supremo aceptou os seus argumentos e que a decisión é firme. O despacho sostén que os feitos xa non poden ser xulgados como homicidios por dolo eventual. As familias discrepan desta interpretación, sinalan que o recurso foi desestimado porque non cabía recurso de casación e que o Supremo non entrou no fondo do asunto. Por outra banda, as familias aseguran que os acusados non depositaron a totalidade da fianza fixada en 44 millóns de euros. Segundo estas fontes, terían depositado somente 10 millóns.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia, crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
0: Sevicas, sí Radio, somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos la o venres a 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: En vacaciones disfruta con Si Radio.

Parece que hai que sacar unha chaqueta hoxe, que sí? Vaya, vaya baixón térmico, vaya baixón térmico. Moito llo cos catarros, moito llo cos resfriados. Porque as temperaturas hasta mañán, benres, non se van a recuperar. Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Benvido a todo mundo, benvida a toda xente. Aquí estamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense da Porta de Galicia, un día máis. E xa van os cantos para levarche algo de radio, algo de música e algo de simpatía. Aquí estamos de volta, repetimos, día 17 de setembro, festivo local no Carballiño. Onte foi o feirón, a festa xa por todo alto, as feiras todas as seis son soberbias grandes. Cando falamos do Carballiño, pero das 16 de setembro, ou por exemplo, o 31 de decembro, son feirons por todo alto. Bueno, que se quera chegar a Carballiño, que sepa que se siguen as festas, ata a vindeira fin de semana estarán con moitas actividades. Das 17 de setembro, día de San Roberto, día de San Reinaldo, e día mundial da seguridade do paciente. Decíamolo nesta pequena introducción ao principio, que as temperaturas baixaron bastante. Temperaturas máximas que hoxe non va a chegar nin por asomos 30 grados en ningún punto da xeografía da provincia de Ourense. Na Lugoriña se quedarán en 21 grados, pouco máis no Barco en Verín. Tamén por 22-21 grados en Maceda, Celanova, Sinza, Allariz. Van de chegar aos 20 grados de forma raspada. E en torno a 25-26 no Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia ou Ourense capital. En o Carballiño quedarán polos 23-24 grados de temperatura. Eso sí, os ceos van a seguir despexando. Na que posiblemente vai ser antesala a noite máis fría deste verao 2000.

parece que hay que sacar unha chaqueta hoxe, que sí? Vaya, vaya baixón térmico, vaya baixón térmico. Moito llocos catarros, moito llocos resfriados. Porque as temperaturas hasta mañán, venres, non se van a recuperar. Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Benvido a todo mundo, benvida a toda xente. Aquí estamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense da Porta de Galicia, un día máis. Esa van os cantos para levarche algo de radio, algo de música.

0: e algo de simpatía. Aquí estamos de vuelta, repetimos, día 17 de septiembre, festivo local no Carballiño. Onte foi o Feirón, a festa xa por todo alto, as feiras todas as seis son soberbias grandes. Cando falamos do Carballiño, pero das 16 de setembro, ou por exemplo, o 31 de decembro, son feirons por todo alto. Bueno, que se queira chegar a Carballiño, que sepa que se siguen as festas, ata a vindeira fin de semana estarán con moitas actividades. Data 7 de setembro, día de San Roberto, día de San Reinaldo e día mundial da seguridade do paciente. Decíamolo nesta pequena introducción ao principio, que as temperaturas baixaron bastante. Temperaturas máximas que hoxe non va a chegar nin por asomos 30 grados en ningún punto da xeografía da provincia de Ourense. Na Dugodilla se quedarán en 21 grados, pouco máis no Barco en Verín. Tamén por 22-21 grados en Maceda, Celanova, Sinza, Allariz. Van de chegar aos 20 grados de forma raspada. E en torno a 25-26 no Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia ou Ourense capital. E no Carballiño quedarán polos 23-24 grados de temperatura. Eso sí, os ceos van a seguir despexando. Na que posiblemente vai ser antesala a noite máis fría deste verão 2026 que está chegando ao seu final. Pois nada, como acabamos o verão por todo alto, imos con esas sesións veraniegas que tanto vos amenizaron aquí en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Radio.

0: guinda ás festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta, e para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o Santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios.

parece que hay que sacar unha chaqueta hoxe, que sí? Vaya, vaya baixón térmico, vaya baixón térmico. Moito yo cos catarros, moito yo cos resfriados. Porque as temperaturas hasta mañán benres non se van a recuperar. Bo día a todo mundo, bo día a toda xente. Benvido a todo mundo, benvida a toda xente. Aquí estamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense da Porta de Galicia, un día máis. E xa van os cantos para levarche algo de radio, algo de música e algo de simpatía. Aquí estamos de volta, repetimos, día 17 de setembro, festivo local no Carballiño. Onte foi o Feirón, a festa xa por todo alto, as feiras todas as seis son soberbias grandes. Cando falamos do Carballiño, pero das 16 de setembro, ou por exemplo, o 31 de decembro, son feirons por todo alto. Bueno, que se queira chegar a Carballiño, que sepa que hoxe siguen as festas, ata a vindeira fin de semana estarán con moitas actividades. Das 17 de setembro, día de San Roberto, día de San Reinaldo, e día mundial da seguridade do paciente. Decíamolo nesta pequena introducción ao principio, que as temperaturas baixaron bastante. Temperaturas máximas que hoxe non va a chegar nin por asomos 30 grados en ningún punto da xeografía da provincia de Ourense. Na Dobodilla se quedarán en 21 grados, pouco máis no Barco en Verín. Tamén por 22-21 grados en Maceda, Celanova, Sinza, Allariz. Van de chegar aos 20 grados de forma raspada. E en torno a 25-26 no Ribeiro, Rivadavia, Leiro, Arnoia ou Ourense capital. E no Carballiño quedarán polos 23-24 grados de temperatura. Eso sí, os ceos van a seguir despexando. Na que posiblemente vai ser antesala a noite máis fría deste verão 2026 que está chegando ao seu final. Pois nada, como acabamos o verão por todo alto, imos con esas sesións veraniegas que tanto vos amenizaron aquí en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.

0: E a guinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Os veciños xa o sabemos, e os visitantes da comarca do Ribeiro deben coñecer os lugares para disfrutar. Un baño nas súas pozas e termas, unha estancia nos seus balnearios, unha visita ás adegas da denominación ou o barrio xudeo de Ribadavia para degustar un viño. E para comer, nos, os do Ribeiro, témolo claro. Restaurante A Quinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos á prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos te na entrada de Ribadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.

0: E o dito musicalmente non é que sexamos perfectos, pero intentamos poñer música alegre e divertida.
1: Vai comezar.
0: E para cantar. Está claro que estamos en Tivo na Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia.
1: Solta o corpo, deixa o som te guiar.
0: Imos con esas sesións veraniegas refrescantes que nos acompañaron todo este verão. Porque a partir da semana que vem xa estaremos en outono.
1: É o show do Tibo, a festa vai começar.
0: O dito continuamos en Tibo na Onda, así Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: E seguimos avanzando nesta mañán de auténtico verao aquí en Tibuna Onda Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Solta o corpo, deixa o sol. Escoitábamos esa combinación perfecta de Beatriz e tamén Ricky Martin recordando ese mítico María. Canción da que se cumplen este ano 30 anos. Daquela sería impensable que hoxe tuviéramos dúas victorias en campeonatos do mundo e varias Eurocopas das cales perdemos case que a conta. Odito, continuamos, ímonos de verbena. É o show do Tibu, a festa vai. De verbena, de despedida e de paso te regalaremos un besiño. Seguimos en Tibu na Onda, Si Radio, Ourense, a Porta de Galicia. Oh,

0: aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos la ovenres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o Trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o Santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: Tradición desde 2009.
1: Sabor, o que nos distingue.
2: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
1: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
2: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa.

E seguimos avanzando, cando xa pasan pouco máis das menos cuarto, imos camiño da noticiario das 11 da mañán, ese avance informativo de Si Radio Galicia. Pero imos quedar con evidentemente esa canción do verao, esa graciosa que tanto cantamos este verao, e que seguiremos cantando na vindeira estación que vai ser outono. Acompañado de esos temas clásicos de verao, de festa, como o remix de Carlos Baute con Marta Sánchez, un inolvidable lamento boliviano, e para os máis nostálxicos, un velero chamado Liberdade. Amigos e amigas, con música continuamos ata as 11 da mañana, esa desconexión local co avance informativo de Si Radio Galicia.

0: 11, 10 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un traballador tivo que ser evacuado en helicóptero medicalizado ao hospital de Lugo despois de resultar ferido nunha perna nun accidente laboral ocorrido nunha zona illada da parroquia de Valcarría, en Viveiro. O suceso produciuse pasadas as 11 da mañá deste luns, cando o home recibiu o impacto da roda dun tractor mentras trataban de extraela para realizar unha reparación. O golpe provocou importantes lesións e unha posible fractura na perna. Debido a dificultade de acceso á zona, o 061 mobilizou un helicóptero medicalizado para evacuálo ao hospital. No operativo tamén participaron Protección Civil e as policías locais e nacional de Viveiro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a guinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a unha do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o Santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipiróns ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención, un salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tua asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí.

0: guinda ás festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a unha do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o Santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22.30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con precios desde los 3 euros. Máquinas de última generación, eficientes en el uso del agua y energía. Cuidamos de tus mascotas con un área especializada para el lavado de sus mantas, ropa y otros accesorios. Estamos contigo en Rúa Castelao 18 y Antonio Palacios 3 de Ocarballiño. También en Ourense, en la carretera de Vigo 45, frente a Bar Stop de Opino. Lavandería Etiqueta Negra. Más que un lavado, un cuidado integral para tus prendas. Restaurante Akinza. Menús variados, exquisitos entrantes, empanadas, xamón, pulpo, zamburiñas, anguilas, chipirón ou langostinos a prancha, croquetas caseiras, gran variedade de carnes, entrecot, solomillo, unha sabrosa croca ou un cachopo de tenreira, e ademais pescados, bacallau, merluza, rodaballo, e para completar, deliciosos postres caseiros, todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en barrica ou Castro Rei. Se a todo isto lle sumas unha esmerada atención nun salón para 150 comensais, non hai máis que pedir. Por certo, pedir tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas. Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Podes anunciar eventos e festas da túa asociación, do teu pobo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén podes felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54
2: Sí, radio.
1: Aquí.

0: expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa.

verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando a Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Rairiz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou o recurso. Os feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro.
3: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
4: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
3: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
4: É pensar na Galicia do mañá.
3: Porque cando se trata de educación,
4: Galicia crea escola.
3: Xunta de Galicia.
2: Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silbouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Y es que sin quererlo, poco a poco, Oberá va llegando a su final. E por diante temos unha fin de semana onde temos moitas cosas que destacar. As festas na Bravisa da Saleta, que comezan este venres día 18. Festa do Carballiño, que despois do día álxido, pues prácticamente pilan ao seu final. Van enganchar con esa saleta ou esa romería do 19, sobre todo, multitudinaria. E aí nos iremos a Boborás, primeiro para falar con Conchi Cibeira de como vai ser esa festa, esa comisión de festas. E tamén a alcaldesa do Concello de Boborás, a que a saleta é un dos días escollidos cando coincide pola semana como día festivo local. Por diante unha nova xornada deportiva, con moito deporte por diante.

0: E tamén temos que destacar moitas cousas solidarias ou de acompañamento. Hai unha campaña para que o club AED do Carballiño de Patinaxe vaya ao campeonato, a esa Copa de Europa que terá su lugar en Figueres, en Girona. E o Concello de Maside se suma tamén a esa iniciativa, onde no seu polideportivo vai haber unha tarde, un día fantástico para disfrutar. Bueno, tarde non, mañán, para disfrutar de fútbol sala, xa que comenzará ás 11 da mañán. Maside femenino contra o Concello de Coles femenino, e por outro lado Maside fútbol sala masculino Ribeiro de Avia Fútbol Club. Doble partido masculino femenino no descanso, unha exhibición do club AED de patinaxe. Neste caso todo recaudado polas rifas vendidas irá para parar nada máis nada menos que a buchaca do club patinaxe, que ten que ir a ese europeo. E actualmente é un club que figura no top 10 da categoría nacional. Pero sin máis dilación, imos, porque temos moitas entrevistas desta semana con tamén Iván Reinaldo, esa Liga Ouro Cadetes, é algo fantástico. Estamos falando de un equipo de cadetes que pode ter a posibilidad de, polo menos, de intentar acudir ao Campeonato de España de Balonmano. Estarse está aí, nesa fase. E que Ourense respira deporte por todos os lados. E Tiburón Onda, continuamos nesta última hora de programación con moitas entrevistas. Continuamos e seguimos.
1: Rescate con Si Radio.

0: guinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos la ovenres a 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o Trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o Santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
1: Lavanderías Autoservicio, etiqueta negra. Abiertas todos los días del año de 8 a 22:30. Con zona wifi y espacio para niños. Controla tus lavados desde tu móvil con nuestra app La Colada. Un servicio con un lavado eficiente, con detergente, suavizante y emulgente desengrasante de alta calidad que conservan los colores y texturas como el primer día. Contamos con lavadoras de 13 y 17 kilos de capacidad que ofrecen 9 programas distintos con...

0: Y es que sin quererlo, poco a poco, Oberá va llegando a su final. Por diante tenemos un fin de semana donde tenemos muchas cosas que destacar. Las fiestas na Bravisa da Saleta, que comienzan este viernes, día 18. Fiesta do Carballiño, que después do día álxido, pues prácticamente pilan ao seu final. Van a enganchar con esa saleta o esa romería do 19, sobre todo, multitudinaria. E aí nos iremos a Boborás, primeiro para falar con Conchi Cibeira de como vai ser esa festa, esa comisión de festas. E tamén a alcaldesa do Concello de Boborás, a que a saleta é un dos días escollidos cando coincide pola semana como día festivo local. Por diante, unha nova xornada deportiva con moito deporte por diante. E tamén temos que destacar moitas cousas solidarias ou de acompañamento. Hai unha campaña para que o club AED do Carballiño de Patinaxe vaya ao campeonato, a esa Copa de Europa que terá su lugar en Figueres, en Girona. E o Concello de Maside se suma tamén a esa iniciativa onde no seu polideportivo vai haber unha tarde, un día fantástico para disfrutar. Bueno, tarde non, mañán, para disfrutar de fútbol sala, xa que comenzará ás 11 da mañán. Maside femenino contra o Concello de Coles femenino. E por outro lado, Maside fútbol sala masculino, Ribeiro de Avia Fútbol Club. Doble partido masculino femenino, no descanso, unha exhibición do club AED de patinaxe. Neste caso, todo recaudado polas rifas vendidas irá a parar nada máis nada menos que a buchaca do club patinaxe, que ten que ir a ese europeo. E actualmente é un club que figura no top 10 da categoría nacional. Pero sin máis dilación, vimos, porque temos moitas entrevistas desta semana con tamén Iván Rinaldo, esa Liga Ouro Cadetes, algo fantástico. Estamos falando un equipo de cadetes que pode ter a posibilidade, polo menos, de intentar acudir ao Campeonato de España de Balonmano. Estar xa está aí, nesa fase. E que Ourense respira deporte por todos os lados. E Tiburón Onda, continuamos nesta última hora de programación con moitas entrevistas. Continuamos e seguimos.
1: Rescate con Si Radio.

0: É tempo para ir agora mesmo á capital de O Ribeiro, a Rivadavia. Unha capital de O Ribeiro que goza de moi boa saúde en categorías inferiores en diversos deportes. Por un lado, co piragüismo con David Dávila, campeón de España da súa categoría en piragüismo. E por outra banda, falando do balonmán, hai unha escola deportiva que Balonmán Ribeiro, que ten diversos patrocinadores, e un deles a Adega Divino Rei, que ven patrocinando o equipo cadete que acaba de acadar plaza para xogar a Liga da máxima categoría a nivel Galicia, que a Liga Ouro, que moito ollo ven sendo antesala para poder disputar nada máis e nada menos que un campeonato de España. E outro lado da liña telefónica temos a Iván Reinaldo, que ven sendo presidente do Balonmán Ribeiro nas súas diferentes categorías, dende a categoría absoluta, o equipo que xa debuta esta semana en Primeira Nacional. Pero imos falar da categoría cadete, que acaba de acadar nada máis nada menos que unha plaza para a Liga Ouro nese equipo que é Divino Rei. Moi bo día, Iván Reinaldo.
1: Bo día, que tal, como estáis?
0: Iván Reinaldo, que está contento, orgulloso, moi feliz porque ao longo dos anos de moito traballo empezamos a ver feitos moi interesantes, verdade?
1: Sí, a verdade que cada vez pues, imos mellorando tanto en consuntos, en número de rapaces, en calidade, porque bueno, é a primeira vez que un equipo consigue disputar a Liga Ouro en las diferentes categorías. Bueno, este equipo cadete es un conjunto que lleva, bueno, desde pequeñiños jugando juntos, es un grupo muy unido que lleva, está trabajando muy bien. Este año entrena Diego Lorenzo, está haciendo muy buen trabajo. Consiguieron bueno, acceso a Liga Ouro este fin de semana en la Casa do Cisne. Xogaron tres partidos, quedaron segundos, o último partido contra Porriño, que foi decisivo, pois aí conseguiron a victoria e pasaron a Liga Ouro.
0: Explícanos un poquinho o tema da Liga Ouro. Hai como unha fase, este equipo, o que ven sendo Balonmán Ribeiro, nunca disputou, tivo que, digamos, ir superando diferentes obstáculos. Cando comezou esta fase?
1: Sí, empezamos a o 10 de agosto empezaron a adestrar, porque o fin de semana do 15 de agosto tiñan xa o primeiro partido. Hai unha fase previa, unha fase de clasificación que se disputou durante o mes de agosto. Desa fase de clasificación, pues clasificanse, hai varios grupos, clasificanse dous equipos para xogar ao play-off de ascenso. Bueno, quedaron encuadrados no grupo co Cisne, o Reconquista e o Balonmán Porriño. Bueno, tuveron o primeiro partido contra o Cisne, partido moi competido que, bueno, acabaron perdendo. O Cisne quedou primeiro de grupo. O segundo partido contra o Reconquista, que gañaron ben. Despois o decisivo, que foi este domingo, contra o Balonmán Porriño, partido moi igualado. Empezaron moi ben, o noso equipo na primeira parte fixo un gol na parte, e na segunda pues, foi máis igualada, incluso expulsou a un o equipo de Porriño, pero ao final os rapaces, a verdad, que fixeron moi ben, xa parecen veteráns, e conseguiron a victoria, quedar segundos, que lle dá acceso a Liga Ouro.
0: Cabe destacar que xogar a Liga Ouro en Galicia equivale a estar con varios dos mellores xogadores a nivel nacional, xa que hai escolas deportivas como a de Cangas, por exemplo, a ver alguna máis que agora mesmo me mencionarás, onde hai representantes que xa xogan a selección española, verdade?
1: Sí, por exemplo, no Cangas que comentabas ou no Cisne que xogamos contra eles, xa teñen xogadores que están indo coa selección española bueno, regularmente. Pois tamén está o Lalín, que tamén ten moi boa canteira, tamén ten algún xogador na selección española. Bueno, o Novas, da Coruña, tamén hai algún equipo. bueno, están, son los 10 mejores equipos de Galicia en la su categoría.
0: La súa categoría que casi que diríamos a nivel nacional é unha categoría moi, pero que moi potente. Hai futuro, hai moito futuro no balonmán Ribeiro. En este caso estamos vendo xa estes resultados. En esta fase Euro, cando comenzaría? O mellor dito, a Liga Euro, pues cando comenzaría?
1: En octubre. Empeza, ahora están, por exemplo, o noso equipo infantil masculino tamén vai xogar o playoff de ascenso a Liga Euro o fin de semana do 25, 26 e 27 na Coruña. Unha vez terminen este fin de semana, creo que é unha femenina. Cando acabe as fases de playoff para ver quen xoga a Liga Ouro en setembro, pois a partir de octubre empezarán as competicións.
0: Grandísimo traballo do corpo técnico encabezado por Diego Lorenzo, e moito traballo lle queda por diante, porque cando falamos desta categoría xa os adestramentos seguramente van ser máis intensos, se non me equivoco.
1: Sí, terán que traballar para entrenar pois 3-4 días a semana. Bueno, este grupo ademais xa o ano pasado moitos xogadores competiron co subenís, ainda sendo cadetes de primeiro ano. Eso, pues, eu creo que está dando pues, moi bo resultado, porque están acostumbrados a competir incluso con xente máis edad. En estas edades, pues, que son de 14, 16 anos, pues, competir con rapaces de 17, 18, pues, ao final hai moita diferencia. Sí, terán que traballar porque vai ser unha liga dura, vai ser unha liga dura por toda Galicia. Algúns xogadores pues, seguramente teñan que doblar tamén co equipo juvenil. Bueno, pero están moi contentos, moi ilusionados. Gustalles leva xogando desde pequenos. A verdad que son un grupo moi, moi bo.
0: Contentos, ilusionados, e contenta e ilusionada está a familia do Balonmán Ribeiro, que non deixa de medrar, non deixa de crecer. E agora imos a aproveitar que está Iván Rinaldo outro lado da linha telefónica para falar do equipo senior que comeza xa a súa andaina esta fin de semana, non?
1: Sí, comeza a liga este sábado a 7:30 en Rivadavia. Xogamos contra Bueu, un equipo que vende xogar a final da Copa Galicia. Sempre un equipo moi moi duro, de xogadores na canteira que xogan, bueno, que xogan moi ben. Empezamos a liga. Nós tamén este ano o 95% da plantilla é xente da canteira do noso equipo. Estamos moi contentos, moi ilusionados. Os rapaces algúns levan uns anos formando parte do equipo senior, pero este ano xa teñen que tomar a alternativa e ser os que tiren do equipo.
0: Moi importante, coñeces esta escola deportiva fai uns anos, conseguises algo increíble, que hoxe en día podamos falar que en Rivadavia hai un equipo de balonmán case que 100% con xente da zona. Iso é moi bonito para unha vila como Rivadavia, ou calquera vila, calquera escola deportiva que este instaurada en calquera vila da provincia de Ourense, e é o máis bonito que hai ver a xente da casa competir. Como dice o refrán, é deporte, a veces se gaña, a veces se perde, pero o detalle que temos que o pabellón está repleto todos os partidos na casa.
1: Sí, pues eso, estamos moi contentos coa resposta da afición. O ter ao final moita xente da canteira, pois tamén chama toda a xente da vila, da comarca. Os rapaces pequenos cada vez están máis ilusionados co equipo senior, van aos partidos, a tocar os bombos, a cantar, a animar, pues todos a familia, os amigos, os conocidos, o pabellón échese cada fin de semana que salgamos a casa.
0: Pois esperemos que esa anchura vaya dando resultado na Liga Senior en todas as categorías da Escola Deportiva de Balonmán Ribeiro. E bueno, queda xa falado, agora vemos unha antena en directo, que imos a chegarnos hasta o pabellón a facer un podcast para que se vexa cal é o futuro desta escola, neste caso, neste conxunto cadete, que, ollo, ainda podería tamén o infantil acceder a esa Liga Euro, que tan difícil é de meterse. Evidentemente, pois hai que disfrutar do que queda de campaña. Iván Reinaldo, algo máis que queiras decir?
1: No, nada máis, moitas gracias por acordarte de nós, animar a todo o mundo que veña este fin de semana este sábado a 7:30 a ver el primer partido de equipo senior de Primera Nacional o Pabellón do Concello en Rivadavia.
0: Pues amigos, amigas, palabras de Iván Reinaldo, presidente de Balonmán Ribeiro, Rodosa, que empezará su Liga Senior. Esa noticia do día, da semana, que o equipo Divino Rei de categoría cadete que está na la fase Euro. E nos aquí estamos, aquí en Si Radio, Ourense, a Porta Galicia, con Tibu na Onda.
2: Si Radio, Ourense,

0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Estamos na última semana do verán 2026. É unha semana que está marcada por moitos eventos festivos, pero hai un que hai que destacar sobre os demais, porque para moita xente pon ese punto final ou un ata o ano que ven para o que ven a época estival. Falamos da Romería da Saleta, un evento que se celebra no Concello de Boborás, no que ven sendo unha parroquia con moitas localidades. Outro lado da liña telefónica temos a Conchi Cibeira, que ven sendo unha das compoñentes da organización do evento da Comisión de Festas que organiza a Saleta 2026. Moi bo día, Conchi.
3: Bos días.
2: Moi bo día. Bueno, ti, se non ven, Conchi Cibeira, se non me equivoco.
3: Sí, correcto.
2: Está correcto. Que ven sendo unha, digamos, partícipe do que ven sendo un grupo de xente que fai este evento tan bonito e tan multitudinario, verdade?
3: Sí, son membro da Comisión de Festas e a verdade é que é unha romaría, sobre todo a do día 19, a que ven moitísima xente, tanto da comarca como dos arredores.
2: Unha romería que está marcada na celebración da festividade da Virxen da Saleta. Contanos un pouquiño, porque moita xente se centra no día 19, pero un pouco por orden. A Saleta. A Saleta é unha capela que, se non me equivoco, engloba varios povos que forman unha mesma parroquia. Explícanos un pouquiño.
3: Pois a capela da Saleta está situada no campo da Saleta e pertence á parroquia de San Xulián de Astureses. A parroquia de San Xulián de Astureses está formada por varios povos ou lugares que son Outeiro, A Penela, Batallás, Fondo de Vila, Oeixán e Cibreiro.
2: E a partir de aí, pois, vos xuntades para organizar, digamos, pois, un poquinho, pois, un cachiño de cada povo, verdade, non? Unha persona que representa cada localidade ou varias, non?
3: Mira, a Comisión de Festas neste momento, dende o ano pasado, está formada fundamentalmente por xente da parte de arriba da parroquia, da Penela e de Outeiro e de Batallás tamén, porque somos membros da directiva da Asociación de Veciños.
2: Unha asociación que hai que apoiala, como todas as asociacións de veciños, esa xuntanza que fai que polo menos o rural sea máis participativo. Importante asociarse por un ben común, neste caso unha romería moi bonita que vai ter lugar os días 18, 19 e 20. Falábamos da 19, sí, o día, digamos, máis multitudinario, pero a festa consta de tres días en diferentes actividades. Explícanos un poquinho por orden como vai ser a escaleta o guión da festa deste ano.
3: Pois a festa comeza o venres 18 ás 6:30 da tarde coa baixada da imaxe da Virxe da Saleta dende a igrexa parroquial de San Xulián de Astureses ata a capela da Saleta. Ao chegar á imaxe celebrase ali unha misa e despois, acto seguido, no bar que hai no campo da Saleta haberá a cea e teremos un dúo, o dúo musiclar. Despois, o día grande, que é o día da Romaría, que xa hai festa, por dicilo así, todo o día, é o sábado 19. O sábado 19 hai misas durante toda a mañá. E a misa grande é a unha e, de seguido, a procesión. Ao longo da mañá estará tocando a banda Xuntanza, estaremos tocando, porque eu digo estaremos porque tamén formo parte do grupo, estaremos o grupo de música tradicional, os Viruxes, que tocaremos tamén na procesión. Logo, a sesión Bermú fará a banda Xuntanza, e despois, cando empeza a haber esa grande afluencia de xente, para a hora do xantar, que ademais das mesas que se poñen no campo a título particular, tamén hai bares onde se vai poder xantar. E logo, pola tarde, os Viruxes seguiremos amenizando a sobremesa, percorrendo todo o campo, que imos mesa por mesa, e despois xa, a partir das 6:30 da tarde, máis ou menos, empeza a verbena. Na verbena, este ano, temos o trío Nostalgias e a orquestra Galaxia. E tamén aí, no medio casi da verbena, hai outra misa. E logo, remata todo o día 20, que a imaxe da Virxe da Saleta, igual que fixo o camiño de ida da Igrexa Parroquial, a capela vai facer o camiño de volta, vai vir ás 12, despois da misa que se celebra na capela, para a Igrexa Parroquial de San Xulián das Tureses. E ese día remata a celebración ata o ano que ven.
2: Ata o ano que ven, ser algo para a posteridade, porque falamos dun evento único que xa se perde un poquinho nos seus inicios. A que época nos temos que remontar para ver os orixes da devoción para a Virxe da Saleta?
3: Pois eu, polo que contaba a xente maior do pobo, incluídos meus avós que xa faleceron, eles falaban de principios do 1900. De feito, contaban, de forma anecdótica, que en épocas de guerra civil e posguerra, que houbera problemas para ter a festividade pagana en sí, que solo permitían a festividade religiosa, pero que despois, máis adiante, o millor cara ao ano 40 ou 40 e pico, volveuse recuperar en conxunto a festa pagá. Entón, de entrada, os datos que hai a nivel oral, do que comentaban, como digo, as persoas máis maiores do pobo, podemos falar de antes da guerra, quizás a principios do 1900.
2: Falamos entón de un evento centenario que a verdade que perdura no tempo, e polo que observamos, sobre todo o día 19, se xunta moitísima xente, pero de xa non só do Concello de Bourás, sino da comarca do Carballiño e de outras bisbarras, incluso xente do Ribeiro, que vai moito a este día tan especial.
3: Sí, falamos de un día de romaría con moitísima xente, normalmente marcado polo tempo das vendimas, sobre todo. Este ano, como no Ribeiro, pois a vendima xa está feita, contamos que haxa moita xente do Ribeiro, ademais de xente da comarca do Carballiño, que xa ven sempre, ao non ser unha zona tan de viño, e contamos que haxa, o igual que todos os anos, milleiros de persoas.
2: Falamos exactamente de que as vendimas acabaron, acabas de decirlo, e encima este ano é sábado. Eso tamén ten que influir.
3: Sí, este ano sábado vai ser moi bo día, pero bueno, eu teño que dicir pola miña experiencia que de luns a venres non desmerecen o sábado.
2: Pois que quede claro, de luns a venres ou domingo. Hai xente, eu personalmente teño vivido esa experiencia cando se pode facelo, incluso con xente de Asturias que ten alucinado con que evento tan bonito nesta época do ano. Pois sí, pois aquí nesta parroquia aquí do Concello de Boborás. É un concello que o mellor en población vanse quedando pequenos como os concellos, pero sobre todo é grande de corazón. Perde esa población, pero ten ese corazón que mantén esa intensidade para facer pervivir e perdurar estes eventos, estas festas tan bonitas, como en este caso a Romería da Saleta. Conchi Cibeira, algunhas palabras para despedirnos xa nesta entrevista tan bonita que estamos facendo?
3: Pois bueno, en primeiro lugar, a min gustaríame agradecer a todas as persoas que colaboran, tanto económicamente como co seu tempo e como coas súas gañas de festa. E tamén, en segundo lugar, pois convidarvos a todos a que vos acheguedes, sobre todo o día 19, ao campo da Saleta, como dís na parroquia de Astureses, a desfrutar dun día de romería plena.
2: Romería plena tenemosla evidentemente esta fin de semana. Ya saben, aponte a la data. Son 3 días de festa, o ven el sábado domingo, día multitudinario de la romería en sí, o sábado de la zona B. Y cuando digamos vayan anotando día, también vayan reservando mesa, porque me parece que con cuas climatología, cuas vendimas, con que vais a ser en sábado, vais a ser un espectáculo. Conchi Cibeira, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a ti, Álvaro.
2: Seguimos en Tibuna Onda, así Radio Ourense, a Porta de Galicia.
4: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
0: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Se acaba o verao 2026, se acaba o verao e hai unha romería, unha festa que nos anuncia prácticamente o cambio de estación. É unha festa das que moita xente chaman como pequenas, cousa que mentira, porque é grande en corazón, fermosa en devoción e multitudinaria en afición que acude ese día. Falamos da romería da Virxe da Saleta no Concello de Boborás, que terá o seu punto álxido este sábado 19, aínda que as actividades comenzarán o venres 18 e rematarán o domingo día 20 de setembro. O ser un día tan importante, hai que destacar que para o Concello de Boborás é un punto álxido, unha data marcada con X no calendario, e evidentemente para o Concello de Boborás, para a súa alcaldesa Patricia Torres, que está ao todo lado da unidade telefónica, tamén ten que ser algo moi importante, verdade?
5: Claro, por suposto, bueno, bons días.
2: Antes de nada, bo día, que se nos olvidaba. Bo día, Patricia, moitas gracias de atendernos. Nada, que estamos falando coa alcaldesa de Boborás, o que decíamos, algo moi importante, verdade?
5: Sí, por supuesto, porque hay que pensar que este ano non, porque cae a sábado, o día principal, que é o 19 de setembro, pero habitualmente día festivo local, é decir, o Concello elixe o día da Saleta como festivo local, un dos dous festivos que temos capacidade para poder marcalo, pues sería o día da Saleta, entonces tamén marca a importancia do que ten esta festividade, unha romería, que eso de que pequena mentira, porque grande, van veñen miles de persoas a romería, hai unha gran devoción a cara a Virxe, e despois tamén hai unha parte que parte lúdica, que hai moitísima tradición da xente de vir comer. Montan mesas, casi levan as cociñas todas para ali, además de haber postos de comida, lóxicamente, de churrasco, de pulpo e demais, que hai un montón de postos para que a xente poda directamente ir ali pedir a comida e sentarse a comer, pero hai moita tradición da xente levar mesas, levar as súas cousas, facer como unha comida campestre, non? E, bueno, ademais vai ser sábado neste caso, vai a haber moitísima xente, unha romería, xa te digo, de moitísima devoción, que primeiro é o primer motivo, non, que a xente vai a esas romerías por devoción, pero despois tamén a parte lúdico-festiva tamén é moi importante.
2: Cando falamos de festa, porque está xente acostumada a ver festas, ven esta orquesta, ven a outra orquesta, e xa pensan que por eso son máis festas que as outras, cando estas romerías son as que realmente destacan o fervor e da xente. Tendo carón ao Concello de Carballiño, tendo carón tamén o resto da comarca, non só Carballiño, falamos de Irixo, falamos da zona de Avión, falamos de Biarritz, falamos tamén da zona de O Ribeiro, incluso de xente da provincia de Pontevedra que se achega a esta celebración da Virxe da Saleta, verdade?
5: Sí, dende logo, a verdade que é unha festa pues, que congrega moitísima xente, non só de Bogorá, senón por toda a comarca, o Carballiño, e incluso inclúe no seu programa de fin de festas a Romería da Saleta, a pesar que é nosa, e que se quere dicir que non somos os que limpamos, os que nos encargamos de facer todo, pero bueno, póñenos sempre como fin de festa dentro da propia programación das festas do San Cibrau. E, bueno, sí que é certo que, bueno, que hai moitísima tradición de vir de diferentes puntos, de, bueno, de, pues, sobre todo, de, bueno,

0: Por la saleta no lo vai a quitar ninguén, e osteoporose, se algo fai grande a Robella da Saleta, precisamente ese ambiente, ambiente festivo pola mañán, con grupo de gaitas, sí, con música tradicional, con charangas, con devoción, é moita diversión, a que sí?
1: A ver, eu nese tema eu sempre lle dou moitísimo valor ao traballo que fan as comisións de festas, porque traballan moitísimo, e para poder traer moitas veces as orquestas grandes hai que facer un traballo de venta de camisetas, de lotería, de merchandising, de un montón de cousas, e de facer cenas, de organizar todo para recaudar, non? E é un traballo que moitas veces non está reconocido. Pero bueno, sí é certo que eu tamén considero que nós temos festas no concello nos que hai moitísimo orzamento, porque lógicamente consiguen e veñen orquestazas como Panorama, Olympus e demais, que son moi conocidas, e temos festas, pues, por exemplo, a do meu pueblo, a de Pazos, que ademais eu son unha de maiordomas, que trouxemos dous dúos, non? Porque, bueno, pues preferimos irnos algo máis austero e demais. Eu creo que pasámoslo tamén nunhas como a outras. Porque ao final, se tú queres pasalo ben, con música, o grupo máis ou menos defende vai sonar ben. Entón, eu xa te digo, creo que hai que poñer en valor o traballo que fan as comisións. Lógicamente, as que traen moitas orquestas grandes teñen moitísimo traballo encima, iso hai que reconocelo. Pero eu creo que a xente pasa ben, tanto nunhas como a outras. A verdade é que a xente aquí é moi festeira, temos todo verao cheo de festas, e bueno, rematamos neste caso pois, con a Saleta, e bueno, non é que sean as orquestas o mellor tan reconocidas, pero bueno, tamén teñen o seu nome, e sobre todo a xente, eu creo que non é tanto pola orquesta, a xente vai polo que significa ir á Romería da Saleta, polo que significa participar na misa, na procesión, e compartir ese tempo de mesa pois, coa xente que queres.
0: Xa nos comentaba a Comisión de Festas con Conchi Cibeira que este evento é máis que centenario, un evento que xa se remonta, bueno, no tempo que xa non se acorda a xente cando comenzou realmente. Dende a perspectiva de o concello, é motivo de orgullo ter unha celebración tan bonita.
1: Claro, a verdade é que sí, temos outra romería que tamén o San Bartolomeu da Freixa, e bueno, unha romería sempre é motivo de orgullo telos no concello, que a xente pois veña e bueno, que participe, e o que falamos, esa devoción tan fervente hacia a Virxe, porque bueno, tamén mostra pois que seguimos conservando esas tradicións que nos foron pois transmitidas, non, de xeracións tan xeracións. Eu creo que bueno, que é moi positivo, e bueno, nós lógicamente colaboramos bueno, en moitas partes para facer a festa.
0: Unha festa que terá lugar este fin de semana, aí o que ven sendo o día inicial, o venres 18, e rematará o domingo, día 20 de setembro. A título particular, como acordas as festas da Saleta cando eras máis rapaza?
1: Sí, bueno, claro, me gustaba ir, claro, pasábamoslo moi ben. E incluso xa como alcaldesa tamén temoslo pasado moi ben, a verdade é que pasase moi ben, porque estás en un ambiente na que hai moitísima xente, bastante familiar, encontraste ca xente, comes ali, bueno, pasas é un día distinto, a verdade é que eu recomendaría a xente que o que non veu, pois que veña. Porque a verdade é que o sitio é espectacular, é moi bonito, e a experiencia é moi bonita, sí. Te digo, a Saleta é referente, que é o referente na comarca, claramente, como romería.
0: Pois que invitado a todo o mundo, toda a xente, a Romería da Saleta no Concello de Borás, aquí o Carón, bueno, en el invito feco o Concello do Carballiño, para que se acheguen, amplio aparcamiento, sobre todo, moita devoción e diversión asegurada. Imos a aproveitar que estamos coa alcaldesa de Borás, Patricia Torres, para falar tamén de algún tema de actualidade. Xa comezou o curso escolar, falamos moitas veces do colexio público, se non me equivoco, de Xubencos, que ven sendo unha referencia a nivel concellos pequenos, xa de Faianos foi unha referencia en canto ao alumnado pola cantidade de xente que ten. Contanos algunha novedade para este ano.
1: Bueno, pois nada, este ano pois mantemos matrícula, estamos neste caso en 84 nenos, que é un número bueno, positivo, bueno, de o ano pasado fixeron obras moi importantes no centro, entonces bueno, seguimos traballando nesa liña de seguir pidiendo a Xunta pois melloras. Bueno, por lo demás é un curso escolar que comeza con normalidade, que é o máis importante, e bueno, con un equipo de profesionais que traballan no centro educativo, que son maravillosos e fantásticos, e cos que temos moi moi boa relación dentro do concello, porque creemos que é importante nestes temas que vayamos sempre da máis, igual que co centro de saúde, porque bueno, neste caso son competencias distintas, pero lógicamente o concello ten a competencia de mantemento e de colaboración. E, bueno, sí que é importante impulsar ese, pues, que todo vaya ben, porque ao final vai sempre en beneficio dos nosos nenos e das nosas nenas.

0: Falando do Centro de Saúde, temos novidades, vai avanzando pouco a pouco, non?
1: Sí, bueno, tardou en arrancar, pero bueno, vai a bo ritmo. Xa está prácticamente, bueno, a estructura, falta aí a parte da segunda planta, que bueno, que é o espacio destinado neste caso ao personal sanitario. Pero bueno, vai ben, xa parece que colle, xa vai collendo formas, xa está vendo como vai a ser. Bueno, estamos moi ilusionados porque lógicamente é unha infraestructura moi importante para o noso municipio, porque o centro de saúde que temos, lógicamente temos un, pois digamos que non era un centro de saúde práctico, non para poder prestar un servicio en condicións.
0: Condicións que serán melloradas para todos os pacientes e todas as pacientes do Concello de Boborás. Xa por último, algunha novidade que teñamos para o Concello de Boborás que non mencionáramos agora en antena, algo que se nos escapara aí no tinteiro?
1: Bueno, é que non temos tempo para tanta cousa, que estamos facendo moitísima obra, seguimos traballando e bueno, buscando financiación para poder dar cumprimento pois, as necesidades, as peticións e as melloras dos nosos veciños.
0: Pois xa que temos tanta cousa, pois quedas convidada, queda a alcaldesa convidada, mellor dito, para outro día, aquí en Tibuna Onda, Sierra de Orense, Porta de Galicia, neste concello, verás que un concello moi, moi aberto para que veña todo o mundo a vivir, e o cal seguramente ti llevas a facer agora mesmo unha invitación a toda a xente que se achegue.
1: Bueno, a verdade é que xente aquí é un concello precioso, no que se combina pois, todo que a parte de Ribeiro, coa parte xa máis de montaña. Hai un montón de casas que están ahora mismo a venta, hai diferentes inmobiliarias con moi boas opcións, se está comprando moitísima xente casas en Boborás, temos un montón de servicios, temos un colexio público que falábamos antes, increíble, temos guardería gratuita de 0 a 3 anos, temos un edificio sociocultural con diferentes espacios para conciliación, programas de conciliación familiar que tanto atenden os nenos antes do cole como despois para axudar as familias que traballan. Temos unha banda de música, neste caso unha escola de música, que ainda que é unha entidade, unha agrupación, unha asociación privada, lógicamente ten unha subvención do concello e o concello presta as instalacións para ensaiar, hai banda de gaitas, é dicir, temos un montón de servicios, estamos facendo un centro de saúde novo, temos piscinas municipais, temos unha pista multideporte para facer deporte, un xinal o pequeno aire libre, parque infantil, tamén estamos construindo unha pista de pádel en estos momentos, que de feito encontrome xustamente ao lado dela, que estaba aquí mirando como iban as obras, e tamén vamos a reformar ahora íntegramente o pabellón. Despois os núcleos todos teñen un servicio de abastecemento, saneamento, alumeado, estamos traballando en mellorar a humanización dos mesmos, é dicir, mellorando, por un lado, a eficiencia energética, cambiando todas as luces en LED, de 2.400 puntos de luz, en estos momentos solo nos quedan por cambiar 600, é dicir, que fixemos unha inversión moi importante en canto a eficiencia energética, e despois, no tema da humanización, pois estamos traballando en eso, en desterrar o que é o doble riego dentro do interior dos núcleos, e poñendo pois, solucións como máis limpas, hormigón, combinado con adoquín, en algunhas zonas, dependendo de patrimonio, pois adoquín, pero bueno, son solucións bastante caras, entón, imos aos poucos. Entón, temos axuda a domicilio, temos, bueno, axudas a material escolar, temos un montón de servicios, axudas de emerxencia, temos, por suposto, servicios sociais, un montón de servicios que quero decir que aquí a persoa que veña vai a poder vivir con plenitude, estamos moi cerca do Carballiño, moi cerca do Ourense, de Pontevedra, de Santiago, de Vigo, é dicir, estamos situados casi no corazón de Galicia, dicen que Lalín, pero nós tamén estamos cerca. E, por tanto, creo que pues, é un sitio ideal para vivir, eu vivo aquí, de feito, que podo vos poñer de exemplo que eu decidí invertir aquí e rehabilitar unha vivenda e vivo aquí, moi feliz, os meus fillos son moi felices aquí. Entón, eu creo que aquí calquer familia pode ser feliz e ter traballo no entorno sin problema.
0: Casi poderíamos decir, por unha plena felicidad, ven a Boborás. Amigos e amigas, as palabras de Patricia Torres, alcaldesa deste concello, que terá esa celebración espectacular, seguramente como cada ano, sábado, un bo tempo. Acabaron as vendimas tamén. Que máis podemos pedir?
1: Pues a disfrutar e que chova un pouco tamén, non nas aletas, senón despois, porque a verdade é que temos tamén un problema de sequía en xeral en Galicia últimamente e é bastante preocupante. Pero bueno, día da saleta que non chova, por favor.
0: O día da saleta non vai chover, vai facer moi bo tempo, todo o mundo, toda a xente convidada. Amigos, amigas, alcaldesa Boborás, moitísimas gracias. Desde Tibuna Onda, Sierra de Orense, Porta de Galicia. E queda convidada para outra ocasión.
1: Moi ben, pues moitísimas gracias.
0: Y aquí seguimos en vivo en directo en Tibuna Onda, como decíamos, sí, Radio Ourense a Porta de Galicia.
2: Sí, Radio Ourense a

0: las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Veciños da localidade mexicana de Cautla, no estado mexicano de Morelos, aseguran ter identificado nas imaxes das cámaras de seguridade difundidas nas últimas horas o home ao que sinalan como presunto autor do asesinato de Claudia Tacoronte, unha estudante de Gran Canaria de 21 anos que morreu apuñalada este sábado durante a súa estancia de intercambio universitario en México. Segundo esta identificación veciñal, trataríase dun suposto coñecido ladrón da zona ao que identifican como Paco alias El Trompas. Porén, esta identidade non foi confirmada oficialmente polas autoridades e a investigación continúa aberta. As cámaras mostran un home con camiseta branca e mochila negra que fuxe a carreira da contorna da Casa da Cultura de Cautla, onde Claudia tentou refuxarse despois de ser atacada. Os veciños aseguran que ese mesmo individuo tería sido gravado horas antes noutro punto da localidade, supostamente roubando unha bicicleta. Esas imaxes serían as que permitiron establecer a posible identificación. Claudia levaba 3 semanas en México, onde realizaba un intercambio académico para continuar os seus estudos de educación primaria. O ataque produciuse durante a súa asistencia á Festa Nacional da Planta Medicinal. Segundo as primeiras investigacións, a moza tería fuxido ata a Casa de Cultura durante un intento de roubo, onde o agresor a perseguiu e a apuñalou no abdome. O asesinato produciuse ás 20:50 horas. Testemunhas denunciaron dificultades para contratar cos servicios de emerxencia e aseguraron que a resposta tardou máis de media hora. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda Civil, a perda produciuse pola rotura do muro de contención dunha fosa que estaba a almacenar máis dun millón de litros de líquido. As primeiras estimacións apuntan a que se verteu aproximadamente un terzo do contido e que este descendeu por unha ladeira cara ao río de Bustelo. Por indicación dos técnicos de augas de Galicia, o 112 Galicia avisou aos concellos situados augas abaixo para que extremasen a vixilancia sobre o curso fluvial, ademais de realizar controis e tomarse mostras para determinar o alcance da vertedura.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
3: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedad de carnes y además pescados. Y para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ello acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rey en barrica o Castro Rey. Pedir, también o podes hacer. Pedir para elevar, asados, ensaladillas, rotis y demás comidas ao grill. Esperamos en la entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos a 988-4724-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas. Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca a diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O empresario colombiano Alex Sack declarouse culpable este martes ante un tribunal de Miami de conspiración para blanquear diñeiro relacionado con suposto esquema de fraude no programa venezolano de alimentos. Sack, de 54 anos, estaba acusado de participar entre 2015 e 2019 nunha rede de subornos a funcionarios venezolanos para conseguir contratos millonarios do programa. Segundo o Departamento de Justicia estadounidense, a trama empregaba empresas pantalla e documentos falsificados para desviar centos de millóns de dólares. Nos documentos presentados ante o tribunal, Sá recoñece que conspirou con altos cargos do goberno venezolano para obter contratos mediante subornos. Un deles permitiu a súa rede conseguir un contrato para suministrar 10 millóns de caixas de alimentos. Segundo o acordo, pactaron pagar uns 17 millóns de dólares en subornos por este e outros contratos. Sá admite ter obtido uns 195 millóns de dólares procedentes de polo menos 6 contratos. Tamén aceptou o decomiso desa cantidade e colaborar para localizar bens e propiedades. A acusación contempla unha pena máxima de 20 anos de prisión. A Fiscalía recomendará unha condena inferior dentro dos límites legais e podería solicitar unha reducción adicional se considera sustancial a súa colaboración con outras investigacións. Sá xa fora detido no 90 en Cabo Verde e extraditado a Estados Unidos no 91 por outro caso de branqueo de capitais. Porén, non chegou a ser xulgado porque foi liberado en decembro do 23 nun intercambio de prisioneiros entre Estados Unidos e Venezuela. Un equipo de paleontólogos da Fundación Conxunto Paleontolóxico de Teruel, Dinópolis, descubriu en la Tejería, no Castellar, en Teruel, os restos dun Diplodocus, un dinosaurio saurópodo que podría alcanzar os 25 metros de longitude, que viviu hai uns 150 millóns de anos. O achado cuestiona o coñecemento sobre a distribución destes dinosauros durante o Xurásico Superior. Ata agora, todos os Diplodocus coñecidos procedían da formación Morrison, no oeste dos Estados Unidos. Os investigadores atoparon 14 vértebras da cola excepcionalmente ben conservadas, ademais de varios osos en forma de V coñecidos como arcos hemales ou chevrons. Segundo os autores do estudo, trátase dun dos esqueletos de diplodócido máis completos descubertos ata o momento en Europa. Os saurópodos eran dinosaurios herbívoros e cuadrúpedes caracterizados polo seu longo pescozo, a cola e por unha cabeza relativamente pequena. Dentro deste grupo, os diplodócidos destacan especialmente pola longitude das súas colas. O paleontólogo Sergio Sánchez Fenollosa, autor do artigo, explica que as primeiras análises dos osos mostraron semellanzas con varios saurópodos diplodócinos. Os diferentes estudos anatómicos e evolutivos realizados posteriormente apuntaron na mesma dirección. Os restos correspondían a un Diplodocus.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia, música e información.

0: ID Original.
1: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Guinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos o venres ás 6 da tarde desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no bar do campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: En vacaciones disfruta con Si Radio.

0: Es la carta de presentación del canadiense de raíces latinas Fito Blanco, con la colaboración de Black Jonas, Boyne y Romwell. Es un show privado, lleno de ritmos.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremos la ovenres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
3: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
4: Tradición.
3: Desde 1950.
4: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
3: E por qué?
4: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
3: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
4: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
3: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
4: O sabor da carne da nosa tradición.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Audiencia Provincial de Ourense confirmou a condena a un home residente en Celme, no concello de Raíriz de Veiga, que deberá cumprir 10 meses de prisión e permanecer afastado da aldea durante 3 anos. O acusado recurriu ao considerar desproporcionada esta última medida, pero o tribunal desestimou os recursos. Feitos ocorreron o 30 de xullo do ano 25, segundo a sentencia. O condenado achegouse á casa do seu único veciño cunha aixada na man e, tras ser preguntado polos danos que lle poidesen causar os seus cans, correu cara ao propietario mentras o amenazaba con matalo. A víctima conseguiu refuxarse no interior da vivenda mentras o acusado golpeaba a porta metálica coa ferramenta. Os danos foron valorados en 400 euros. Os magistrados dan plena validez ao testemunho do denunciante e sinalan que os axentes da Garda Civil corroboraron os desperfectos na porta. O condenado xa acumula outras sentencias por episodios violentos contra o mesmo veciño e antecedentes por conflitos con residentes doutros lugares. Ademais, ten prohibido acudir á localidade de Congostro. Santiago despide a Manuel Peleteiro Ramos, coñecido familiarmente como Manolo, membro da segunda xeración da familia ligada á creación e desenvolvemento do colexio Manuel Peleteiro. Era fillo de Manuel Peleteiro Irago e Dolores Ramos, impulsores do proxecto educativo que comezou a finais dos anos 40 coa Academia Minerva e que deu paso no curso 67-68 ao actual colexio Manuel Peleteiro. Manuel Peleteiro Ramos foi director do centro durante un longo período, parte del xunto ao seu irmán Luis Peleteiro, actual director. Ao longo deses anos tivo trato directo con miles de alumnos. A familia estaba formada por 8 irmáns: Jesús, xa falecido, María Dolores, Blanca, Isabel, María José, Beatriz, Luis e o propio Manuel. A historia do colexio estivo inicialmente ligada ao ensanche compostelán. En 2009 o centro trasladouse ao actual complexo educativo de Monte Redondo. Tras ese cambio, Manuel Peleteiro Ramos deixou a súa vinculación co colexio, aínda que mantivo a súa participación no centro Dolores Ramos. Posteriormente desenvolveu distintas actividades empresariais en Santiago, entre elas a piscina Aguasán e Silvouta Roxos, ademais de proxectos relacionados co ximnasio e a hostelería.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Arrancamos nueva hora de éxitos, los del ayer y las novedades más punteras. ¿Qué te quedas? Es el momento cariñoso con 4 besos.
4: 3 son para Lola, Indigo, Raúl, Alejandro y Lalo Ebra.
3: ¿Y el cuarto?
4: El cuarto es para ti.

0: tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 € e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. Un home de 43 anos e veciño de Vigo foi detido por un delito de ameazas con armas de fogo e outro de coaccións no ámbito da violencia de xénero. As armas foron localizadas enterradas nunha zona de Monte de Nigrán. A investigación comenzou despois de que unha muller da mesma idade denunciase ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon 2 básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas rexistrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: E aguinda as festas do San Cibrao do Carballiño. Como cada 19 de setembro, os veciños de Astureses en Boborás celebramos a romería da Virxe da Saleta. E para ilo, baixaremola o venres ás 6 da tarde, desde a igrexa parroquial ata a capela da Saleta. Ven a disfrutar dunha tardiña fantástica de fin de semana, amenizada musicalmente co dúo Musiclar, mentras degustas empanada, churrasco e sardiñas no Bar do Campo. O sábado é o día grande coa música pola mañá, dos grupos Xuntanza e os Viruxes, e pola tarde, unha gran verbena coa Orquestra Galaxia e o trío Nostalgias. Durante toda a xornada misas desde as 8:15 da mañá, cunha gran procesión a 1 do mediodía. Rematamos as celebracións o domingo 20 coa misa ás 12 e o retorno da Virxe á igrexa parroquial. Este sábado, achégate ata o santuario da Virxe da Saleta, un punto de encontro de familias e amigos, no gran entorno natural da parroquia de Astureses. Romería da Virxe da Saleta, desde o venres 18 ata o domingo 20. Devoción, reencontros, amizade e diversión nun dos mellores entornos naturais da provincia.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
3: Estamos contigo.
4: Estamos contigo.
3: Estamos contigo.
2: Si Radio. Somos como tú.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O incendio forestal iniciado este martes na montaña de Quiroga queimou xa 250 hectáreas, segundo a cifra facilitada pola Consellería do Medio Rural. O lume afecta a parroquia de Pacios da Serra, na Serra do Courel, e limítrofe co Concello de Folgoso do Courel. Foi detectado ás 3:30 da tarde deste martes. A última hora do día, as estimacións oficiais situaban a superficie afectada en algo menos de 10 hectáreas, pero a primeira hora da noite xa ascendía a 100. Os servicios de extinción non conseguiron conter as lapas durante a tarde nunha zona montañosa de difícil acceso. O vento que soprou con forza en algúns momentos tamén dificultou os traballos. Durante a noite reforzouse o dispositivo e os bombeiros de Monforte foron movilizados para proteger as vivendas de Penas Rubias, aldea máis próximo ao punto no que se atopa o incendio. A zona afectada conta con grandes plantacións de piñeiro e abundante monte baixo. Pacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. O magistrado do Tribunal Supremo, Pablo Llarena, rexeitou a petición de Carles Puigdemont para que se aplique a lei de amnistía despois da sentencia do Tribunal de Xustiza da Unión Europea do pasado mes de xulio. O xuiz considera que esa resolución europea elimina un dos motivos polos que se rexeitara a amnistía polo delito de malversación, pero mantén outro, o suposto propósito de obtener un beneficio persoal de carácter patrimonial. Por esta razón, Llarena tamén mantén vixente a Orden Nacional de Detención contra Puigdemont. O magistrado sinala que a situación podería cambiar cando o Tribunal Constitucional resolva os recursos de amparo pendentes sobre a aplicación da amnistía á malversación.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Un veciño de Ourense foi condenado a un ano de prisión por un delito continuado de descubrimento e revelación de segredos tras admitir que accedeu sin permiso ao historial médico da súa muller e a súa conta personal de correo electrónico. Os feitos remontan a novembro do ano 23. Segundo o escrito da acusación, o home entrou de forma reiterada na historia clínica electrónica da súa muller a través da aplicación Sergas Móvil, sen o seu coñecemento nin consentimento. En apenas dúas semanas, entre os días 17 e 30 de novembro, accedeu ao historial médico ata en 177 ocasións. As entradas producíronse sempre cando a muller non estaba presente e empregando o seu teléfono móvil. Ademais, o acusado recoñeceu que accedeu sen autorización a conta de correo electrónico da súa muller os días 7, 12 e 20 de novembro coa intención de ler as súas mensaxes e coñecer con quen se comunicaba. Durante a vista previa celebrada o luns, no Tribunal de Instancia de Ourense admitiu os feitos. A confesión permitiu rebaixar a petición inicial da Fiscalía, que eran de 3 anos de prisión. Finalmente, a pena quedou fixada nun ano de cárcere coa inhabilitación especial para o dereito a sufraxio pasivo durante ese período, ademais dunha multa de 1.080 euros e o pagamento das costas procesuais. A entrada en prisión queda suspendida durante 2 anos condicionada a que non cometa ningún delito. A Garda Civil desmantelou unha rede de ciberestafadores que operaba a través dun centro de chamadas dende o que se facían pasar por entidades bancarias para conseguir as claves de acceso ás contas dos clientes. A operación saldouse con 29 persoas detidas e outras 57 investigadas en 24 provincias, entre elas Ourense con un detido e a Coruña con 3 investigados. O grupo enviaba máis de 100.000 SMS falsos agora para alertar as vítimas de supostos cargos bancarios e facilitarlles un número de teléfono. Dende alí, os delincuentes obtiñan posteriormente os datos de acceso ás cuentas. A operación permitiu recuperar máis de 250.000 euros estafados.
1: Sí, Radio de Galicia.

0: churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
1: Tradición.
0: Desde 1950.
1: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne.

Vacios da Serra sitúase entre as áreas afectadas por grandes incendios registrados nos últimos anos, entre eles o que no ano 22 queimou parte do municipio de Folgoso do Courel e que no ano 25 chegou a Quiroga procedente de Valdeorras. Un gandeiro de Santalla de Gorgullos, en Tordoia, alertou a noite de este luns ao 112 Galicia das dificultades para controlar unha vertedura de xurro. Segundo comprobaron axentes da Garda

0: e ameazas contra ela e os seus fillos. Os axentes localizaron unha caixa de madeira na que había un revólver do calibre 38, unha arma do calibre 6.35 e munición. Tamén atoparon dúas básculas de precisión e uns 10 gramos dunha sustancia branca que podería ser cocaína e que está pendente de análise. O detido non tiña licencia de armas nin ningunha delas registrada ao seu nome. Foi posto a disposición do xulgado de instrucción número 4 de Vigo, que decretou o seu ingreso en prisión.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.